0: muso fana pɔsi bɛ da sila cɛ ka cɛw jɛ ki amadu we ni tɔgɔ wɛrɛ k'an bɛ tɔgɔ da amadu hɛsɛ kɛ mɛ ki tɛ saba mɛ cɛ bi jɛ o n'an ka se azi ka jeli mɛ bila k'i da i ko bɔ bɔ k'i ko bɛrɛ bɛ da o de bɛrɛ mɛ bɔ ha bɔ ne azi ama gana jɔrɔ a sisi ka ani ta cɛ galima bɔ nu kɛ cun bɔr tu cun a dun o di an bi jɛ ci c'est que gana jɔrɔ fana a bɛ zɛ kɛ mugu ta sɔrɔ cɛ ma a ko bɛ zin dɔkitɛri ni zɔn kuyɛ dɔw cɛ o alimɛnɛfisɛ wa bi jɛ ko bɛ zin muso de ko ko caman ti jɔrɔ so jɔ dɔrɔn n'a cɛ ye ani kɔjɔ ji fɔ ji kɛ gala a kɛ de sudaroni bi o de kɛ bi
1: a ko to la ko to la ko to la ko to la ko to la ko
0: to la ko to la ko
1: بگمان بگمان یعنی بیتا اگر اگه سرکی یه آرام یا درونی مروویه و یه زر کرن زده و جاوید مروف هزر نکهت و کتا گوتی کو مروف اگر اجارا حضرت خور سر کاغذه که بنویسی دا مشکه مروی صافی بی شیناد مشکه مروی دا بلوم سر کاغذه که بنویسی باش داره ما مستا
0: بله
1: مردین تا دیتی ماله
0: بدي
1: اكو اكو مامي عبد الله قلت لي ايش ابي دي غير طلعت يلا بل ايه عم
0: امي
1: هي هو بروشكه شو اظن شو المدينه بورناك يعني ان امي دي جرح ايش كيف خوشي وسيران
0: الحمد لله الحمد لله
1: سلام رزق بهم خلق امي دي انا
0: الحمد لله
1: وجو مدينه جلك خوشه روجي ورا استوت دي تشين ورا طن بلا من درست احمد بتر بلا من تشين روجي كي تشين ويلي بتر جا خدا زرينا ان
0: شاء الله
1: امت خان شي جيبوين يعني في زما بلاشا ان شاء الله وجو رمانا نو مدينه تشا ما مستا خوشه بي
0: رمانا كابو تشي بي مدينه
1: بله كنا ويش بر تشش كي وات يا
0: بيدابون او اجي مشربونا يعني او شي له الدور بارتي وانا كنت بقال عاد قاهمي قال عنا بدينا الدور بارتي وقالت عصرا عصرا انت بدينا او قالت لك كمان دو بدينا تبينا كل الشرع بدي
1: جونا
0: بس في نوكري قالت يعني قال عيل اللي هينو شي له البلند اللي هينو
1: بس تدخل
0: عصرا منطقه عصرا رجع
1: دستت خوش بن ولای بر سفته ها درسته دیده در فتحه بی تو اسرا پایزینه اما دقیقه دی بینه سر هیله خوله که دو بیه هفت کار جیگل ما بلا
0: نه نه بر سازه ما تقریبا سیزده سهر بری من از یه چالده مخلات
1: دیشه مینه سر هیله بیه هفت کار گل ما جی
0: انشالله دیشه ما
1: گلک سپاس بوده